Holovná, prokurátorka Európskeho, pardon, preskočilo mi to na toto samú strenku, z ktorej sme vysiedovali v poprednom vstupy. Ideme do Jeruzalema, ne do Maďarska, v Maďarsku už sme boli. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v utorok ostrihal, že nepriateli Izraela by mohli spróbovať zrobiť ataku pred parlamentnými voborami, ktoré v Izraelu majú byť koncom októbra. Vo slovo Benjamina Netanyahu vyklikali v tabori opozícii obavy. Líder Yair Lapid požiadal o aktuálne informácie o bezpečnostnej situácii, informovala agentúra AFP. Majeme znak, že pred voborami sa naši nepriateli budú probovať na nás atakovať. Netanyahu u videoprehovory na aviabázi, ktorý publikoval jeho úriad, jednočasno odkázal potenciálnom atakujúcim, že by sa nehrali s Izraelom i vohlasov, že izraelské ozbrojené sily ich môžu zasiahnuť buď kvôli. Lapid následne povedal, že požiadal úriad Benjamina Netanyahu o informácii o aktuálnej bezpečnostnej situácii. Chodil podľa vlastných slov znati, či sú hrozby reálne i jakým spôsobom vláda rechtuje sa zabezpečiť nerušené prochodženia voborov do Knese, to znači do izraelského parlamentu. Úriad Benjamina Netanyahu následne ohlasil, že premiér poveril svojho sekretária pro diela ozbrojených sil, že by Lapida išiel v utorok informoval o najnovejšej situácii. Kurto Peret, to video prehovorom Benjamina Netanyahu, minister obrany Israel Katz, pohrozil predstaviteľom radikálneho ruchu Hamas, ktoré dejú mimo palestinského pásma Gaza. Katz potvrdil, že predstaviteľi Hamasu v zahraničí zistávajú cieľom izraelských atak, pripomenul predtým ataku Hamasu na juh Izraela z 8. oktobra 2023 roku, čo vyklikalo vojnu v pásmi Gaza. Katzovo vo slovo Jakbač odkazovali i na izraelskú aviaataku na striči hlavných predstaviteľov Hamasu v katarskom meste Doha zo septembra 2025 roku. Proti ataci vmer 1 člen katarských bezpečnostných sil a 5 členov Hamasu. Najvyššie predstaviteľi Hamasu ale prežili. Izraelčania pídu k voľbám 27. oktobra. Netanyahu sám osobou nech znova kandiduje, znova chodí premiérom. Uvedeme, či mu to vojde.

0: Európska únia chce posilniť tie partnerstvo so Sýriou i pomoci s obnovou Sýrii. Jednočasno ale od Damasku požaduje ďalšie reformy. Počas navštívy v Damasku to v utorok povedala šéfka diplomácie Európskej únie Kaja Kallas, informuje o tom agentúra AFP. Európska únia chostnuje svoj političný i ekonomický instrument na to, aby Sýrii pomoci na puty k inkluzívnej i pokojnej transformácii, povedala Kallas na preskonferencii so sýrskym ministrom zahraničných diel Asadom Štajbanim. Potom, jak bol v decembri 2024 roku v Sýrii zosadženej dlhoročnej prezident Bashar Asad, Európska únia zrušila hospodárske sankcie odnosno Sýrii a v maji toho roku obnovila dohovor o spolupráci medzi Európskou úniou i Sýriou. Kaja Kallas povedala, že Európska únia chce do Sýrii preťahnuť ďalšie investície i prohlúbiť vzájomnú spoluprácu. Progres ale podľa ňoho je zavesiť i od ďalšie kroky u sýrijskej strany. Podkreslila jednočasnú potrebu posilniť bezpeku i fungovania državných inštitúcií, stvoriť stabilné úslovia pro investície a zabezpečiť dotrmovania norm právnej državy, bo sama pomoc Sýriu neobnoviť. Za vážne označila i zalúčenia žen do obšestvenného života, cilonárodné zmierenia i prejatia pakleka krokiu, ktorým Sýria sa vyrovnať s vážnym porušovaním ľudských práv i zločinami z periódu vojen, diktatúr alebo političných represí. Európska únia je podľa Kaji Kallas projektovaná pomoci Sýrii pre budovanie funkčných inštitúcií. Európska únia po Asadovým pádi odkryla so Sýriou novú kapitolu spolupráci. Predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen v januári povedala sýrijskému prezidentovi Ahmadovi Šárovi, že Európa zrobiť všetko, čo bude hodná, žeby pritrmať obnovu Sýrii. Sýria povedce, jak 13 rokách hraždanskoj vojny, ktorá sa by vyžadala veci, jak 5 milióna žert i zdevastovanú infraštruktúru a promysel krajina, namáhať sa obnoviť hospodárstvo i preťahnuť zahraničné investície. Kaja Kallas za ňu s tým povedala, že Európska únia už dala 620 miliónov eur na obnovu, humanitárnu pomoc i posilnenia inštitúcií. Vojna jednočasno premusela milión sýrijských hraždaní opustiť túto krajinu. Počas poprednej dekády tvorili vlastne najväčšiu takú grupu žiadateľov o azyl v Európskej únii, pričom toho času sa diskutuje o navrhnutí veľkého čísla z nich nazad domov do odsúznen. Prezident Šajbany povie, že s Kajou Kallas diskutovali o veci oblastiach spolupráce, vključno preprav nového dohovoru o partnerství, ktorý bol večeriav dohovor zo 70. roky 20. storočia. Podľa jeho slov budú krok priamujúci k podpísaniu nového dohovoru prodlžovať i sledujúci rok. Minister jednočasno povedal, že Sýria aktívno bojuje proti čerezhraničnej kriminalite, proti nelegálnej migrácii, proti toho, že sa nelegálno prevážajú narkotiky čerez hranici a bojujú tak samo i proti biznisu s ľuďmi. Diskutovali sme o spôsobách, jak pretrmať kapacit sýrijskej pobrežnej storoži, bo presvičaný o tým, že bezpeka Srednozemného moria počínať i na našich berehách, povie Šajbany. Bezpeka Sýrii je nedelimou časťou bezpeka samoj Európy, dodal. Tak uvedeme, jak konkrétne krok sa zrobľať a jak peniazy reálno Európska únia pošle do Sýrii, žeby pomoci obnoviť túto krajinu, ktorá dosť pravda potrebuje bars veľa pomoci, bo tá vojna bola bars dlhá.
1: Ľadový útes, pozerám naň, na vrchu fúka, zo všetkých

Odpilo sme ste slúchali Korzo z Priešovského štúdia. Je čas, že by sme sa poprosčali. Žečo vám všetkom šumnej den zistante v jedné rádiu Lama FM. No a my sa v Korzi čujeme znova zautra. Popivol sme prosčacia s vami Petro Medviť.

0: Dobrý deň, je četver 1. oktobra 2026, to roku je popy, 8.8. z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petro Medvíd, toto je program Korzo. Až do 9. my si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých najspešuje Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.
1: Program vlády stane na strancu formáta A4.
2: Program jeste ambiciozan, ale on je veoma realan i izvodljiv.
3: Da li vjerujete federalnom vladu?
4: Ne vjerujem.

0: Μότα!
1: Idemo na prvu dnešnju informaciju. Juhokorejski prezident Lee Jae-myon u četvr vozvao Severnu Koreju na navrnutia k dialogu Seoul. Deň predtým požadoval od Pchjonjanu opravdania za vybuchnutia min v demilitarizovaní zóni, prečím boli zranené trioma juhokorejské vojaci. Informuje o tým agentúra AFP i Yonhap. Nadiam sa, že Gunam teper sever sa prejednať na drazy obnovenia dovieru i dialogu po dovým narušeniu. Volo sa Lee Jae-myon v projaví pre náhody dňa ozbrojených sil Južnej Koreji. Dopĺňajú, že jeho vláda bude dosledno prenemať praktičné kroky na zmiernenia vojenského na prúh medzi obadvoma krajinami. Jeho voslovo prešli po tým, jak Seoul i komandatúra SEL organizácií z jedených národí informovali, že Severná Korea porušila dohovor o permíriu s korejskou vojnou v poviazaniu s vobuchom min z minulého týždňa v demilitarizovaní zóny. Vplyvná sestra severokorejského vožďa Kim Jong v sredu toto informácií dementovala Seoul, obvinila z vykonštruovania rezultáti rozlíženia i ostrihala pred odvetou. Vláda Lee Jae-myona namáhacia obnovetý dialog so Severnou Koreou, Pyongyang, ale toto namáha do veľkoj míry odmetať a jednočasno prodlžuje posilňovaniu takých tých ukreplení pozdĺž demilitarizovanej zóny. Je to značiť, jak keby sa rechtoval na ďalšiu ataku alebo na ďalšiu vojnu, no ale máme nádej, že ku ničomu takomu neprejde a že toto díla sa budú riešiť celkom inčím spôsobom. A ne tak, že by znova prešlo k nejakým konfliktám medzi Severnou i Južnou Koreou.

Ministri vnútrešných správ členských držav Európskej únie budú dnes v Luxemburzi besedovať o možnostiach, jak zväčšiť deportáciu migrantov bez práva zostať v Európskej únii. Diskutovať budú o plánach, ako trh členských držav stvoriť tzv. Centra navrhnutia mimo teritórií Európskej únie. Predstaviteľi členských držav počas triči mali definitívno schváliť strohýš pravila Európskej únii, ktoré značno rozšíriať práva uriadiu pred zatrmovaním migrantov i umožňať tvorenia toto centriu navrhnutia. O zriadeniu takých centriu už s africkými krajinami by si tu Dania, Austria, Grécia, Nemecko i Holandia za najpravdopodobnejšiu peršiu hostiteľskú krajinu sa považuje Rwanda, píše agentúra AFP. Dohovor s tretíma krajinami ale budú musieť rešpektovať medzinárodné ľudskoprávne normy i princíp zákazu premušeného navrhnutia do krajín, kde by človeku hrozilo presledovania alebo nejaké vážne ohroženia. Grečeský minister pro migráciu Thanos Plevris totož deň povedal, že Afina chce v roci 2027 odkrytý center v africkej krajine, s ktorou už podľa jeho slov dosiahli dohovor, ale ktorá to je krajina, toto nepublikoval. Prechodníci toto centri navrhnutia tvrdia, že by mohli zlehšiť navrhnutia migrantov a jednočasno zneochotiť ľudí od nelegálnej migrácie. Kritici ale pochybujú o ich efektivite, vkazujú na problém podobných projektov. Bojácia tak samozrejme, že centre by mohli otvoriť otočenia s nedostatočným dozorom, v ktorým by migrant zistali v právnym vakuumi. Predstaviteľi členských krajín, co by jednočasno vyslúchajúť informácií o uplatňovaniu paktu Európskej únie o migrácii i azyli, ktorého počal platiť v júni toho roku. Četvrhové zasídania v Luxemburzi bude peršou takou osobnou stričou ministri Európskej únie od litňoho toho tesku migranti u ispanskej exklavy Ceuta na severi Africi, što perevierilo bezpeku európskej hranici, vyklakalo to diplomatičný spor medzi Ispániou a Itáliou. Ďaká rozdielnom pozíciám k migrácii. Madrid má ministrom daty aktuálne informácie o situácii v Sevti. Jednatý sa bude i o navrhnutiach a o propozíciách, jak podobné kríze v budúčnosti zvládať. Európska únia alebo Európska komisia jednočasno toto deň predstavila 5-punktový plán na posilnenia odolnosti bezpeku vonkašných hraníc Európskej únie, rachuje v ním okrem inčoho s posilnením systému včasného ostrihania. Proponuje tak samo rozšíriť kapacit i práva Európskej agentúry pro prehraničnú i pobrežnú storož Frontex o monitorovania sociálnych sítej. O tým všetkým sa bude vysvetľovať jak raz dnes v rámkach Európskej únie. Takže zaraň, pokiaľ budú informácie, tak samo sebou budeme siat zanemati, jak zakľúčeniam prešli.

0: Brazilský minister obchodu i promyslu Márcio Elias Rosa vyrieť, že jeho krajina zrobiť obchodný dohovor so Spojenými štátami. Povil to v sredu po zasídaniu s obchodným predstaviteľom Spojených štátov Jamesom Greerom počas zasídania grupy G20 Milwaukee. Informuje o tým agentúra AFP. Sme v novej fázi jednaň i podariť sa nám dosiahnutý dohovor, volo sa Rosa podľa jeho slov. Istno je z boku Greera pravdivý interes dosiahnutý konsenzus. Rosa pripomenul, že krajina toho času musieť riešiť tri americké clá. Ide o odvetové clá na produkty, jak je ocel, clá poviazané s obavami z premušenej roboty i 25% clá na dakotr sort tovaru. Trump pre zaprovádzaniu tých cel vkazoval na podľa neho nespravedlivú obchodnú praktiku i ďalšie porušenia pravil, čo Brazília dementuje. Obidve strany v sredu veľmi konštruktívne prehovor informovalo brazilské ministerstvo zahraničných diel. Išlo o perše osobné striči predstaviteľov obidvoch krajín od zaprovadženia cel na dakotr brazilský produkt v júli. Brazilské ministerstvo informovalo, že obidve strany vyslovili ochotu skoro robiť na dosiahnutie vzájomného priateľného dohovoru. Americká vláda má je v najbližších týždňoch predložiť robočú propozíciu na prehovor, ktorý sa bude dotúľať celných iné celných voprosiv. Obchodné zasídania alebo jednania sa zrealizovali len dakilko dní pred prezidentskými voborami v Brazílii, ktoré počnú teprve v nedeľu. Brazílsky prezident Luis Inácio Lula da Silva obvinil Washington z námah zasahovať do voborčového procesu. O svý čtvrtý funkčný period kandiduje proti vece rivaliu vključno senátora Flávia Bolsonara, sena bolšieho prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý bol blízkym sojuzníkom Spojených štátov. Odnosy medzi Brazíliou i Spojenými štátami sa zhoršili v roce 2025, keď Washington zaprovádzajú clá odnosno Brazílii v reakcii na súdny proces s Jairom Bolsonarom, ktorej završil sa jeho odsúdením za plánovania državného puču. Bol sám osobou i vzatej do areštu Jair Bolsonaro, takže takým spôsobom sa teperišný režim alebo teperišná vláda sporiadali s bolším politikom, s ktorým nemali jednak pohľad.
1: Ľadový útes, pozerám naň, na vrchu fúka.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu odsúdil mimoriadno vážno i nepriateľné antisemitské vyslovo prepisované líderovi tamtejšej krajnej pravice Jordanovi Bardelovi. O tých jeho vyslovách sme vysvetlovali včera v Korzi. Toto vyslovo poškodili prezidentskú kampaň kandidátky Marine Le Pen, informuje agentúra AFP. Informačný website Mediapart informoval, že Bardela sa handlivo oslovoľoval o žedivským naseleniu u 2023 roci v časi, keď bol iši tínedžerom. Portál sa odklokuje na informácii z privátnych četiv, v ktorých autenticitu podľa vlastných tvrdení proveril. Bardela obvinenia očmarov i označujú ich za totálnu vojnu s cieľom destabilizovať kampaň pred prezidentskými voborami, ktoré u Francii budú sledujúci rík. Vede krajnú pravicovú partiu Národné združenia, ktorej dlhoročnou líderkou je Marine Le Pen. Publikované vo slove súd samo sebou mimoriadno vážno i nepriateľno, povie Emmanuel Macron novinária v Madridi počas državnej návštevy Hispánii. Nemôže ich nejak opravdatý, vyžadujúco by što najstrohýšie odsúdenia, dodá francúzskej prezident, ktorý po dvoch pôsobí nasledujúcich funkčných periodách od 2017 roku už nemôže na ďalších voborách kandidovať. Macron jednočasno vyzval partiu Národné združenia, že by pojasnila pozícii svojich členov. Bardela vernú ataku Macronovi na sociálnej siete X prepomenul, že na rozdiel od prezidenta po atakách Hamasu na Izrael v 2023 roci osobno bral účasť na pochodi proti antisemitizmu v Paríži. Na osnovi rezultátov badania publikovaného v pondelok by Marine Le Pen vyhrala v prvom kole voborí a v druhom by vyhrala i nad svojim protikandidátom. V takým scenárii by 31-ričnej Bardela stal takým horiačím kandidátom na pozíciu premiéra Francii. Politička ohlasila, že predseda Národného združenia Maje dí absolútnu dôveru i kritikovala oponentiu, ktoré robľať absolútno všetko, vključno tých najbredkejších díl, že by probovali zastaviť toto pered voborče nadchnenia, tak to komentovala Marine Le Pen, ktorá dosť pravda pred týma prezidentskými voborami už kandidovala veci raz, ale pred týma prezidentskými voborami prvý raz je takou kandidátkou, ktorá by reálno mohla i vyhrať.

0: Vanessa.
1: Európa musieť počínati prehovor s Rosiou, synom zakončiti vojnu na Ukrajine. Vohlo sú to v sredu bulharský premiér Rumen Radev jednočasno vyzval, že by bola jadrová hrozba z boku Moskvy brána seriózno, informuje o tom agentúra AFP. Musíme počatý bisidovatý s Rosiou, povie Radev v Bruseli i dodal, že najvážnejším je prerechtovatý úslovia pro mír. Zvernul tak samo úvahu, že vojenská podpora Kieva nebude starčitý, keďže Ukrajina je štoraz vece menšie spôsobná boronetisia pred rosejskými atakami. Mali by sme znati, že len toto dodávanie zbroj i podpora majú svoj limit. Vohlo sa na konferencii organizovaní médiom Euronews tom, že mier sa dosiahne diplomáciou, ne dodávaním zbroji. Radev po svojej peremozi u voborách v aprílu zakončil vojenskú podporu pro Ukrajinu, pripomínať agentúra AFP. Bulharský premiér vkázal i na jadrové riziko z boku Moskvy, o ktorým podľa neho nikto nebysiduje. Nemali by sme to prehľadať, jak barz môžeme teskať na Rosiu bez toho, že by reagovala dačím inšom z vydavcia. Keď sa Rosia čuje slabou, štovti vojny stalo sa pred akýľko rokami, počne hrati s jadrovou kartou, dodal Radev. Severoatlantičná aliancia u výtorok odsudila neodpovednú jadrovú retoriku Rosii po tým, jak Moskva ostriehala, že nasadiť celý svý arzenál, pokiaľ na to ohrozeť jí exklavu. Kaliningrad samo sebou nechto nechoče ohrožovatý Kaliningrad, ale maximálno sa robiť blokáda Kaliningradu pro bezpeku tých krajín, ktoré z ňou sú v susedstve. Ale samo sebou, že Moskva sobie to pojasňuje po svojomu. Kaj by ty kričal, či prešepotil?

Francia jednať s Veľkou Britániou o zakončení dohovoru z 2025 roku. To dohovor bol podpísaný s cieľom obmedziť tie koľkosť migrantov, ktoré nelegálno plávajú cez Slamanský kanál do Anglii na malých čovnách. V sredu o tým informovalo francúzske ministerstvo vnútrišných správ, pešia agentúra AFP. Vysvetľuje sa o úsloviach odstúpenia od dohovoru, informovalo ministerstvo agentúru AFP, čím potvrdilo informácii denníka Le Monde. London má interes o predĺženie dohovoru na osnovy, ktorého Veľkobritánia prenajme mať jednakú koľkosť migrantov, jak vertať Francii. Paríž bol, ale k predĺženiu toho dohovoru menšie naklonené. Dohovor u 2025. roce podpísal v todošnej britanskej premiér Keir Starmer v namazí zlepšoty odnosené medzi Londonom i Parížom po Brexiti, po tým, jak Veľká Británia odešla z Európskej únie. Migrácia čerez Lamanský kanál stala jednom z hlavných džerel napruh medzi Franciou i Veľkou Britániou po Brexiti. Pilotný program mal napríklad trvať jeden rík, z ničoho predĺžili do 1. oktobra, keďže to tá perša platnosť dohovoru sa blížila ku koncu. Francúzsky minister vnútrišných správ Laurent Nunez v júni povedal, že Británii jej jasno dali znať, že dohovor nebol prehotovlené na predĺženie do 1. oktobra 2026 roku. Na osnovy dohovoru mohla Veľká Británia vertať do Francie tých migrantov, ktorí podľa úriadov nemali právo zostať v krajine. London mal vo minov za to prejať jednaké číslo migrantov z Francie, pre ktorých bola vysoká pravdopodobnosť schválenia žiadosti o azyl. Prioritu mali mať ľudia z krajín najväčšie ohrožených, a tak samo migrant s dajakoma zviazami na Veľkú Britániu. Dohovor mal narušiť obchodný model tých, ktorí robili biznis s ľuďmi, ktorých voziať nelegálne čerez hranici, ktoré zabezpečujú toto plavlenie čerez Lamanský kanál a požadujú od migrantov vysokú sumu. Organizácii na ochranu ľudských práv to kritikovali to dohovor s tým, že s ľuďmi sa robiť jak s tovarom. Napred dohovor rachoval s 2600 vlminami migrantov do počiatku augusta, ale Británia v rámkach toho dohovoru vrnula do Francie len 1087 migrantov, ktoré sa dostali na britanskú teritóriu. Do konca júna London podľa britanských dánach legálne prijal 1118 ďalších migrantov, ktorí o azyl požiadali u Francii. Francúzske úriady v pondelok informovali, že pre proby distatisia čerez La Manche do Británii medli trioma migrantov, vključno 10-ričného chlopca Todd Rick, pre proby preplávatý La Manche podľa dánach francúzských i britanských úriadiv prešlo o život najmenšie 22 ľudí. Počas 2026 roka z Francii do Veľkej Británie čerez La Manche distalo sa približne 19135 ľudí, čo je o 42% menšie, pokiaľ to porovnáme s popredným rokom.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v sredu prevetal dúmku o možlovém navrhnutí Veľkobritánie do Európskej únie. Reagoval tak na slovo britanského premiéra Andy Burnhama, podľa ktorého by znova členstvo Európskej únie mohlo byť jednou z možností budúcich odnosen Veľkobritánie s úniou, informuje o tým agentúra AFP. Pokiaľ Británci choťať vrednutý a premiér Burnham ide tam na priamom domu sobi, že je to barz dobrá informácia pro jeho krajinu i pro Európaniu, povie Macron na preskonferencii v Madridi v presutnosti hispanského premiéra Pedra Sancheza aj dodal po anglicku welcome back, znači vetajte nazad. Burnham, ktorý je britanským premiérom od júla, kvôli deputát Labouristickej partii z toho z toj posad zosadil Keira Starmera. V rozhovore, akej bol veselanej v sredu, povedal, že navrhnutie Veľkobritánie do Európskej únie je jednou z možlivých odpovedí na vopros, jak by mohli v budúcnosti vyzerať odnosen Veľkobritánie s Európou. Jeho voslove prešli potom, jak na voročnej konferencii vládnoj laboristickej partii povedal, že pred plánovaným summitom s Európskou úniou písnišie v tým roci predstaviť rizn možlivosti budúcich odnosen s úniou. Macron v Madridi povedal, že Británci boli počas členstva v únii vse chosen pre ulehšovaniu rýznych díl, ale jednočasno priznal, že boli skladnými partnerami. Francúzsky prezident jednočasno zvernul úvahu na limit námach Británii o tisnejšie odnosen s úniou, pokiaľ zistane Veľkobritánia mimo únii. Nemôžeme sobie vyberať medzi slobodami únii i vyrišovať, že sobie vozmete toto, čo vám pasuje a reštu nit, povie Macron. Následno naznačil, že Francia bola prehotovlená pomoci Británii po navrhnutí medzi 27 členských držav únii. Budeme tu, že by sme probovali toto díla rušiť vernej tesia, povie Macron. Podobnú pozíciu má i hispanský premiér Sanchez, ktorý Brexit označujú za veľkú stratu pro žiteľov Veľkobritánii, jak i pro celý európsky projekt. Pokiaľ by Veľkobritánia namáhala sa ho navrhnúť do Európskej únie, Hispania by to samo sebou prevetala a znova by odkryla náruč bratskému národu, dodal britanský premiér Pedro Sanchez.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Rumunský parlament v sredu neschválil vládu na čeli s eurodeputátom Siegfriedom Murešanom. Krajina tak ďalšie prodlžuje v dlhotrvajúcej politickej krízi, ktorá podľa analytiky pomáhať ku posilňovaniu krajnej pravici. Informuje o tým agentúra TASR. Murešanová vláda zdobila podľa oficiálnych rezultátov hlasovania len 182 z potrebných 233 hlasov. A deputáti novoslovenia dovíre. Tot krok približuje krajinu ku predčasným voborám. Prezident Nikos Šordán ale predtým zvernú úvahu, že predčasné voboru političnú krizu neporišajú. 45-ričný Murešan obiceľ proeurópskej kabinet s ambicióznym programom reform. Na počiatku zasedania v sredu, zasedania parlamentu, ohlasil, že voľba je medzi Rumúniou, ktorá ide dopredu a tým tou Rumúniou, ktorá stagnuje, značí medzi reformami i zachovaním status quo. Analytici ale už dopredu by si dovali, že jeho šance zdobytý podporu parlamentu sú dnes peša AFP. Centristická ľavicová sociálna demokratická partia, ktorá je najmocnejším subjektom v parlamente, ho nechotila podporiť i žiadala pozíciu premiéra pro sebe. Za novú vládu pro európskeho kandidáta neholosovala ani hlavná krajne pravicová partia Aliancia za jednosť alebo jedenstvo Rumúniu. Rumunský

Prezident Povereu Murešana zostal ľuďom nového kabinetu menovšie týždeň. Stalo sa to potím, jak počas konzultácií s političnými partiami s dobou najväčšiu podporu. Rumunia je bez takoj normálnej vlády, bez normálnej exekutív od maja, keď parlament vyslovil nedôveru kabinetu Ilie Bolojana. Pred Murešanom prezident poveril zostavlením vlády Eugena Tomáka i Adriana Vešteu, ale ani jeden z nich nezdobol potrebnú parlamentnú podporu. Takže prodlžovali len v takým provizóriu. No a toto provizórium bude trvať i ďalšie, ak bač. A zhodneme sa s premiérom Nikušorom Danom, že predčasno v obor dospravda nepomôžuť, pokiaľ sa nenájde nejaký kompromis medzi političnými partiami, kompromis, ktorý by pomohol poriešiť túto skladnú situáciu na političnej scéne.

Ideme do Švecii. Švédska komisia v sredu vozvala državný orgán, že by sa opravdali etniční menšení Sámiu za zrobenú krivdu v podobe asimilačných programov, že by im dali adekvátne odškodnenia i napravenia. Tú informáciu prenesla agentúra AFP. Približne 80 000 až 100 000 Sámiu, takoli sme ich zvali Laponci, doteper žije v arktičných oblastiach Finlandii, Švecii, Norvégii i Rosejského pivostrova Kola. Naležať do ugrofinskoj jazykovej grupy i životu na nehostenním severi sa dokázali prispôsobiť vďaka lovliňu, rybolovu i tradičnomu chovu sobiu. Ich presledovania počalo v 17. stoliťu, kvôli boli premušené prejaty christianstvo i zrečisia tradičných takých šamanističných praktik. V 19. i 20. stoliťu námaha o asimiláciu sami ju zmicnili v jedno s rosnúčim hospodárskym značením dalekého severu. Švecia u 2021. roci stvorila komisiu, ktorou zadačou je zmapovať i probadať doteperišný asimilačný i diskriminačný krok odnosno Sámiu. Komisia prešla k zakľúčeniu, že švédske državné orgán obmedzovali právo na sebe označenia samského národa, što veľo k jeho rozdeleniu i strati práv. Vládi, državným orgánom, pardon, múzeám i evangelický luteránsky cerkvi, Svenska Kirkan, jak sa zve v origináli, predložiť 71 propozícií s cílom, že by preznali, prevzali odpovednosť i dali odškodnenia za porušenia ľudských práv samského národa i garantovali budúcnosť zbudovanú na rovnosti i rešpektovaniu ľudských práv. Država i švédska evangelická cerkov do 2000 roku mala štatút državnej cerkve, podľa komisii kontrolovali, kde i jak samové žili, jaký typ školskoj osvit absolvovali ich deti, jakým jazykom by si dovali, jak mohli praktikovať svoj kultúrny i religijný zvyk tradícií, jak i tradičný spôsob toho, jak so by zabezpečovali obživu. V 2021. roci švédska evangelická cerkev opravdala sa za stovky rokov závažného porušovania ľudskej dôstojnosti Sámiu. Toho času najväčší spor vyklikuje tradičný chov sobiv. Znači, hodovania sobiv samové trvajú nad tým, že ich fundušové práva na veľkých teritoriách na severi sú ohrožené promyslom, zdobovaním minerálov, listným hospodárstvom, jak i výrobou energii z vod a tak samo i energii z vitra.

To bolo Korzo Žočovom, všetkom šumnej den z Istante, Vierna, Rádio Lom FM, no a my sa čujeme znova zautra po 8. Prosím sa, Petro Medviť.

0: Jest četver, 1. žutnje oktobra 2026. roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Stovarišunia Dolino v najbližší víkend prosit do účasti v poriadkových varštátach na Radocínský cmontýr. V rámkach toho budú tropované žordy, švížo postavleného ohorodžoňa, stovarišenia dast materiálu i počastunok. Varštáto budú prochoditi v sobotu i nedílu medže 10. a 15. hodinom. Radocína to hnes neistnujúče lemkivské selo, jaké bolo ostatočno voselené v 1947 roči v rámkach akcií Vysla. Stovarišenia Lemkiu prosiť na nastupnú ošinňu podiju. Tom razom Goživský kružok Stovarišenia Lemkiu prosiť 25. žutňa oktobra na 32. stričo s Lemkiuskom kultúrom v Gožovi Velikopolskom. Striča začne sa o 16. hodini v teatri imene Juliuša Osterovo, do ktorého podija vertat po paru riční pererví. Kolisy odbovala sa letňom porom v centri mesta. V rámkach podíjí vstúpľať Lemko Tower Junior, Karpatia, Damer a ansambl národného tanča Malo Gožoviako. Vstupne na podíju to 40 zlotoch. Môž predplatí v Kaši teatru. 7. žoutne oktobra v Humennom odpúdajša mečanárodná konferencia pod názvom Vokorostania prírodných materiálnych v národnom budovníctve našich predkýv. Podia zorganizovaná je v rámkach projektu Dreviané srdce Karpat, spadkovina i budučnosť, financovaného Európskym sojuzom v rámkach programu Interreg Polska-Slovácia 2021-2023. Konferencia bude náhodom stretiti experti i praktiky z Polsko-Slovácii a Ukrajina, ktoré zanimajú sa tradicijným budovníctvom, drevianom architektúrom, prírodnými materiálami i ochoronom kultúrnej spadkoviny. V programe predviedeno 12 dopovídy, ktoré budú predstavené v dvoch tematických blokách. Účastníci budú besedovať medzi iným o vykorostaniu prírodných materiálov v tradičnom budovníctve, drevianej i sakrálnej architektúre, ochorone kultúrnej spadkoviny. Predstavené budú doświadczenia Muzeu Národného budovníctva v Sanoku, skansenu v Užhorodí, expozícii národnej architektúry i meškalníctva v Humennom a tak samo Muzeju národnej architektúry pod Dubovnejským zamkom. 8. žutňa oktobra zaplánovaný je terénový výjazd. Zahlošenia do účasti v konferencii sú do 2. žutňa oktobra. Dnes, 1. žutňa oktobra v Schydnoslováckom muzeju v Košuťach odpovača tretí ričník podí Rusinské, ten s Rusinami v muzeju. V programe najdeme živú pripovídku, literatúrnu ilustrácii, vostavu, tvorču majsterní pro díti, remesla, rusínskú kuchňu a prezentáciu tradicijných produktív. O 15. hodini dnes grekokatolická liturgia v drevianej cerkvi z Kožuchovčiu. Pak folklórny program pod názvom Rusino z Pitmakoviči. V podíji účast vozme písateľka Ludmila Šandalová v Leatox Rusin Live Podcast a na završenia večer rusínskoho osiu te prozvučat národná, duchovná i súčasná rusínska muzika. Podíje je náhodom poznáti rusínsku kultúru v jej tradicíjnej, ale i súčasnej formi a stretiti sa s ľuďmi, ktorí ich nestvoriat.
1: To byly noviny Radia LMFM.

Mám sentiment do takého verša. Písajem ho v Švecii. Dávno v Švíti, ešte v rokach dávnych, tam nebolo rodina, ani znajemých, ani tak sa človek našiel, jak našiel. Motto jem dal Ševčenka i znovu mení neprivezla ničoho pošta z Ukrajiny. Teraz Ševčenko. Zas šivo slnce, na syni vode sundu, ešte jeden nadíjí den gultnú pekučku hirkotu. Jak bílý moria ptách krevami zatrepotal i hmer. A koli nička zhustne, vtichne, zitchneš i dumku vertajúču dihaňov budeš darmo, što tvý vymrianý švit. Veľká kazarma.

počiatku septembra Maďarsko znova raz zablokovalo predĺžovania v prestupových prehovorách Európskej únie i s Ukrajinou. Budapešť i to raz vkazoval na problém i s právami národnostných menšín, konkrétno Maďariu, na Ukrajine, i Kyjev znova raz nerozumiel. To, že i keď sa zmenila političná garnitúra v Maďarsku, nebude značitý prohuľku rúžovým sadom pro Ukrajinu v rámkach púty do Európskej únie, sme znali od počiatku. Peter Maďar jasno odsudzuje Rusiu za vojenskú agresiu na Ukrajine, nie je sojuznikom Putina, no tak samo vyslovil svoju jasnú pozíciu čo do prijatia svojho suseda do Európskeho klubu. Okrem inčoho jasno vyzval na garanciu národnostných práv a vyslovil sa tak samo proti nejakého uskoreného prestupového procesu. Na počiatku septembra maďarská vláda vkázala, že to dúmať seriózno. 8. septembra sa členským državám únii nepodarilo presvičiť Maďarsko, že by bolo zhodné i s odkryťom kapitol 2 i 3. Podľa maďarského websajtu 444.hu vláda premiéra Maďara nechotila schváliť rezultát screeningu potrebného k obedvom kapitolám i nepodporiť ďalšiu fázu procesu prestúpenia, pokiaľ Kyjev nezrobiť potrebný krok k naplneniu svojich bilaterálnych obowiązków v oblasti práv národnostných menšín. V ukrajinských médiách bolo môž čítať rýzne stati, rýzne komentári, ktoré i z Maďara robili druhého Viktora Orbána, ale nemôž bolo ako znajti text, ktorý bol objektívno preznal chybu na boci Ukrajina, preznal, že Ukrajina reálno nerobí toto, čo by v rámkach práv národnostných menšín robiť mala i za čo je kritikuje Budapešť. Na koncu septembra bol na dvojdňový navštívi Ukrajina maďarský ombudsman Imre Juhas. V jednoj z upolnomočenom Verchovnej rade Ukrajina pro ľudské práva Dmitrom Lubencom boli na Podkarpaťu, kde v jednu navštívili dve maďarské školy, ale ďalšie monitoringové grupy do Viedna navštívili až 11 škol. Za slovami Dmitra Lubenca, počas dvoch dní, koli prochodili spomenaný monitoring, neboli zafixované žiadne porušenia práv maďarskej národnostnej menšiny. A nelen to. Lubenec povie, že maďarskomu kolegovi vkázali, že Ukrajina vobudovala najlepší preklad ochrany práv národnostných menšín. Dúmam, že my, jak ombudsman, presvedčili sme sa, že žiadny problém neistnuje, povie Lubenec i dodal, že istnujú politické vyhlášenia, ktoré nemajú nič s reálnosťou. Ombudsman Lubenec má takú čudnú predstavu o právach národnostných menšín. To, že maďarské deti majú ešte dnes školu na Podkarpaťu, je v poriadku, no netreba zabudnúť na fakt, že toto škole ešte dnes sú len za to, bo bol veľký i dlhodobý tisk i z boku maďarskej vlády, a pak i Brusela. Inčak bol ukrajinská legislatíva, ktorá odnosecia na osvietu i državný jazyk, už dávno toto škole pohrebila. A hlavno, práva národnostných menšín nie je len to, či deti dnes majú ešte svoj národnostnú školu. Diapazon toho, čo je ochrana práv národnostných menšín, je o mnoho väčšie širokej. A že toho Ukrajina v tej oblasti nespĺňuje do bludu, to dobrý známe. Keď Lubenec vysvetľuje o tým, že vobudovali najlepší preklad ochrany národnostných menšín, nech sa ide posmotrieť do susedných držav, kde súd s národnostnými právami oni i de Ukrajina. Pesatý o tým bol mož bolo cílu dizertáciu, lenže každý, kto cholem daku zvede do problematiky práv národnostných menšín znať, jakým najlepším prekladom Ukrajina je. Najväčšou problémou Ukrajina je, že ona nevedeť svoj problém. Ona ich nevidela ani pri krokách, ktoré mala zrobiť odnosno národnostných menšín, a ukrajinskú legislatívu odnosno národnostných menšín musel Kyjev meniť až pred Teskom únii či Venecijskoj komisii. Keby nebolo ich, Ukrajina by žiadnu problému nemala. Nevidela. Namiesto väčšenia vlastných problém Ukrajina v celom obvenuje druhých, ktorí sú automatično nepriateli, keď zvernúť úvahu na jej problém, prepadno žiadajú ich vyriešiť. I taký prestup môž praktikovať. Lebože pak naj sa nečuduje, že bude stojati na misci bez progresu v prestupových prehovorách, keďže sa by neznať vyriešiť svoju problému s problémami. Petro Medveď, Priašiv.

Mal človek jednoho syna. Oženil ho i dal mu jeho častku. Sám ostal na starým místiu žetý i boha bojnou starobu svoju provadil. Syn šikovný bol, dobrý gazdoval, ale žena jeho pidla stvora bola i didovi jeho spokínu starobu zavidila. Raz hvariť mužovi. Vasíľu, vozmejme ňaňa do sebe, chržu joho pronajmeme a zemľu sám budeme chasnovati. Chlop poslúchal ženu i ňaňa svoho vzal do sebe. Ale nedlho oni v jedno byli, bo žena skoro začala fekati, že nehodná ona dida obchodity, bo i díti šimalenk a tuši s dídom klopota. Ta, de ho mám dati, prosiť sa chlop. Ta daj ho tam do lítňoj kuchni, ňaj tam sedieť a tu ňaj nezavádžať. Vasil sa prosiť ňaňa. Ňaň, či nepišli by ste žlty do kuchni, tam i tyhše, i díti vám nebudú zavádžati. Ňaňo vedeť, to tu za robota taj variť. Sene, dele mňa dáš, tam budú si díti. I pišol do kuchni žlty. Ale i tam dlho nepobol. Bo Vasiľovi ženi i tu zavadžal. Nakonec to tá paskudná baba poradila svojomu mužovi, že by kúpil vozík i koňa i že by dida po žobraňu poslal. Naj ide s Bohom i sela do sela, daj ak sa prohodí je a môžeš i nám dáš to prinese. A nebude to haňba, ženo, že my ne tak už i bydne a vícia tak od sebe voženeme. Tak to tam bude znatý, že to tvý otec, hvariť žena. Prišiel syn guňaňovi, rozpoví mu všetko a otec kaže. Veďu, syne, že ty jak malý bol, ta je z mých koloňa bety, a ja kolo ťa starenkej bety nemôžu. Kúp mi vozek i koňa, ta ja pídu na mandre. Vasil kúpil koňa, zberať didovi jeho gazdivstvo na to dvozik a za to, že už i fajne zimno bolo, hvariť svomu malomu synovi. Ole, Ivanku, prines didovi starý pokrovec, ňaj sa prikryje. Pobih Ivanko do chrža, našou pokrovec, odrízal z ňoho polovinu i vyní z vicovi. Ivanku, a našto je zrozrízal tot pokrovec? No, ňaňku, jak vy daste didovi celý pokrovec, tak što dám vám ja, jak budete starý? Vasiľa toto synové slovo tak do srdca vkololo, že takoj dida ňaňa svoho nazad zaklikal. Ňaňu mi do roheňkej, pokiaľ ja žiju, i to svý život kolo mene dožijí.

0: Dobrý deň, je četver 1. oktobra 2026 roku, je popiv 8. mese 18 priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petro Medvíd, toto je program Korzo. Až do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých najspiešujú Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.
1: Program vlády stane na strancu formáta A4.
2: Program jeste ambiciozan, ali on je veoma realan i izvodljiv.
3: Da li vjerujete federalnom vladu?
4: Ne vjerujem.

0: Ότα!
1: Idemo na prvu dnešnju informaciju. Juhokorejski prezident Lee Jae-myung u četvrt vozvao Severnu Koreju na navrnutia k dialogu Seul. Deň predtým požadoval od Pchjonjanu opravdania za vybuchnutia min v demilitarizovaní zóni, prečím boli zranení trioma juhokorejské vojaci. Informuje o tým agentúra AFP i Yonhap. Nadiam sa, že Gunam teper sever sa prejednať na drazi obnovenia dovier i dialogu podovým narušeniu. Volo sa Lee Jae-myung v projaví pre náhody dňa ozbrojených sil Južnej Koreji. Dopĺňajú, že jeho vláda bude dosledno prenemať praktičné kroky na zmiernenia vojenského na prúh medzi obidvoma krajinami. Jeho voslovo prešli po tým, jak Seul i komandatúra SEL organizácií z jedených národí veli informovali, že Severná Korea porušila dohovor o permíriu s korejskou vojnou v poviazaniu s vobuchom min z minulého týždňa v demilitarizovaní zóny. Vplyvná sestra severokorejského vožďa Kim Jong v sredu tot informácií dementovala Seul, obvinila z vykonštruovania rezultáti rozsledenia i ostrihala pred odvetou. Vláda Lee Jae-myunga namáhacia obnoviť dialog so Severnou Koreou, Pyongyang, ale toto namáha do veľkej míry odmetať a jednočasno prodlžuje posilňovaniu takých ukreplení pozdĺž demilitarizovanej zóny. Je to značiť, jak keby sa rechtoval na ďalšiu ataku alebo na ďalšiu vojnu, no ale máme nádeju, že ku ničomu takomu neprejde a že toto díla sa budú riešiť celkom inčím spôsobom. A ne tak, že by znova prešlo k nejakým konfliktám medzi Severnou i Južnou Koreou.

Ministri vnútrašných správ členských držav Európskej únie budú dnes v Luxemburzi vysvetovať o možnostiach, jak zväčšiť deportáciu migrantov bez práva zistaty v Európskej únii. Diskutovať budú o plánach dakotrch členských držav stvoriť tzv. Centra navrhnutia mimo teritórií Európskej únie. Predstaviteľi členských držav bol počas triči mali definitívno schváliť strohýš pravidla Európskej únii, ktoré značno rozšíriať práva uriadiu pred zatrmovaním migrantov i umožňať tvorenia toto centriev na vrnutia. O zriadeniu takých centriev už s africkými krajinami vysvetujú Dania, Austria, Grécia, Nemecko i Holandia za najpravdopodobnejšiu peršiu hostiteľskú krajinu sa považuje Rwanda, píše agentúra AFP. Dohovor s tretíma krajinami ale budú musieť rešpektovať medzinárodné ľudskoprávne normy i princíp zákazu premušeného navrhnutia do krajiny, kde by človeku hrozilo presledovania alebo nejaké vážne ohroženia. Grečeský minister pro migráciu Thanos Plevris totož deň povedal, že Afina chce v roci 2027 odkrytý center v africkej krajine, s ktorou už podľa jeho slov dosiahli dohovor, ale ktorá to je krajina, toto nepublikoval. Prechylníci toto centri navrhnutia tvrdia, že by mohli zlehšiť navrhnutia migrantov a jednočasno zneuchvatiť ľudí od nelegálnej migrácie. Kritici ale pochybujú o ich efektivite, vkazujú na problémy podobných projektov. Bojáci tak samo, že centre by mohli otvoriť otočenia s nedostatočným dozorom, v ktorým by migrant zistali v právnym vakuumi. Predstaviteľi členských krajín, co by jednočasno vyslúchajú informácií o uplatňovaniu paktu Európskej únie o migrácii i azyli, ktorého počal platiť v júni toho roku. Četvrho zasídania v Luxemburzi bude peršou takou osobnou stričou ministriu Európskej únie od litňoho toho tesku migranti u ispanskej exklavy Ceuta na severi Africi, što perevierilo bezpeku európskej hranici, vyklakalo to diplomatičný spor medzi Hispaniou a Italiou. Ďaká rozdielnom pozíciám k migrácii. Madrid má ministrom daty aktuálne informácie o situácii v Ceuti. Jednatý sa bude i o navrhnutiach a o propozíciách, jak podobné kríze v budúčnosti zvládať. Európska únia alebo Európska komisia jednočasno toto deň predstavila 5-punktový plán na posilnenia odolnosti bezpeku vonkašných hraníc Európskej únie. Rachuje v ním okrem inčoho s posilnením systému včasného ostrihania. Proponuje tak samo rozšíriť kapacit i práva Európskej agentúry pro prehraničnú i pobrežnú storož Frontex o monitorovania sociálnych sitej. O tým všetkým sa bude vysvetovať jak raz dnes v rámkach Európskej únie. Takže zaraň, pokiaľ budú informácie, tak samozrejme budeme siat zanematí, jak zakľúčeniam prešli.

0: Brazilský minister obchodu i promyslu Márcio Elias Rosa vyrieť, že jeho krajina zrobiť obchodný dohovor so Spojenými štátami. Povil to v sredu po zasídaniu s obchodným predstaviteľom Spojených štátov Jamesom Greerom počas zasídania grupy G20 Milwaukee, informuje o tým agentúra AFP. Sme v novej fázi jednaní i podariť sa nám dosiahnutý dohovor, vohlo sa v Rosa podľa jeho slov. Istno je z boku Greera pravdivý interes dosiahnutý konsenzus. Rosa pripomenul, že krajina toho času musieť riešiti tri americké clá. Ide o odvetové clá na produkty, jak je ocel, clá poviazané s obavami z premušenej roboty i 25% clá na dakotr sort tovaru. Trump pre zaprovádzaniu tých cel vkazoval na podľa neho nespravedlivú obchodnú praktiku i ďalšie porušenia pravil, čo Brazília dementuje. Obe dve strany v sredu veľmi konštruktívne prehovor informovalo brazilské ministerstvo zahraničných diel. Išlo o perše osobné striči predstaviteľov obe dvoch krajín od zaprovadženia cel na dakotr brazilský produkt v júli. Brazilské ministerstvo informovalo, že obe dve strany vyslovili ochotu skoro robiť na dosiahnutie vzájomného priateľného dohovoru. Americká vláda má je v najbližších týždňoch predložiť robočú propozíciu na prehovor, ktorý sa bude dotúľať celných i necelných voprosiv. Obchodné zasídania alebo jednania sa zrealizovali len dakoľko dní pred prezidentskými voľbami v Brazílii, ktoré počnú teprve v nedeľu. Brazílsky prezident Luis Inácio Lula da Silva obvinil Washington z námah zasahovať do voľbového procesu. O svý čtvrtý funkčný period kandiduje proti vece rivaliu, vključno senátora Flávia Bolsonara, sena bolšieho prezidenta Chára Bolsonara, ktorý bol blízkym sojuznikom Spojených štátov. Odnosenom medzi Brazíliou i Spojenými štátami sa zriešili v roci 2025, keď Washington zaprovádajú clá odnosno Brazílii v reakcii na súdny proces s Chárom Bolsonarom, ktorý zakinčil sa, alebo ktorý završil sa jeho odsúdením za plánovania državného puču. Bol sám osobou i vziatej do areštu Jair Bolsonaro, takže takým spôsobom sa teperišný režim alebo teperišná vláda sporiadali s bolším politikom, s ktorým nemali jednak pohľad.
1: Ľadový útes, pozerám naň, na vrchu fúka, zo všetkých

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu odsúdil mimoriadno vážno i nepriateľné antisemitské vyslovo prepisované líderovi tamtejšej krajiny pravici Jordanovi Bardelovi. Od tých jeho vyslovách sme vysvetovali včera v Korzi. Toto vyslovo poškodili prezidentskú kampaň kandidátky Marine Le Pen, informuje agentúra AFP. Informačný website Mediapart informoval, že Bardela sa handlivo oslovoľoval o žedivským nasadeniu u 2023 roci v časi, keď bol iši tínedžerom. Portál sa odklikuje na informácii z privátnych četiv, v ktorých autenticitu podľa vlastných tvrdení proveril. Bardela obvinenia očmarov i označujú ich za totálnu vojnu s cieľom destabilizovať kampaň pred prezidentskými voborami, ktoré u Francii budú sledujúci rík. Vede krajnú pravicovú partiu Národné združenia, ktorej dlhoročnou líderkou je Marine Le Pen. Publikované vo slove súd samo sebou mimoriadno vážno i nepriateľno, povie Emmanuel Macron novinárom v Madridi počas državnej návštevy Hispánii. Nemôže ich nejak opravdať, vyžadujúc by što najstrohýšie odsúdenia, dodá francúzskej prezident, ktorý po dvoch pôsobí nasledujúcich funkčných periodách od 2017 roku už nemôže v ďalších voborách kandidovať. Macron jednočasno vyzval partiu Národné združenia, že by pojasnila pozícii svojich členov. Bardela vernú ataku Macronovi na sociálnej siete X prepomenul, že na rozdiel od prezidenta po atakách Hamasu na Izrael v 2023 roci osobno bral účasť na pochodi proti antisemitizmu v Paríži. Na osnovi rezultátov badania publikovaného v pondelok by Marine Le Pen vyhrala v prvom kole voborov a v druhom by vyhrala i nad svojim protikandidátom. V takým scenárii by 31-ričnej Bardela stal takým horiačím kandidátom na pozíciu premiéra Francii. Politička ohlasila, že predseda Národného združenia má jej absolútnu dôveru i kritikovala oponentiu, ktorá robila absolútne všetko, vključno tých najbredkejších diel, že by probovali zastaviť toto pered voborče nadchnenia, tak to komentovala Marine Le Pen, ktorá dospravdu pred týma prezidentskými voborami už kandidovala veci raz, ale pred týma prezidentskými voborami prvý raz je takou kandidátkou, ktorá by reálno mohla i vyhrať.

0: Vanessa.
1: Európa musieť počínati prehovor s Rosiou s cieľom zakončiť vojnu na Ukrajine. Vohlo sú to v sredu bulharský premiér Rumen Radev jednočasne vyzval, že by bola jadrová hrozba z boku Moskvy brána seriózno, informuje o tom agentúra AFP. Musíme počatý bisidovatý s Rosiou, povie Radev v Bruseli i dodal, že najvážnejším je prerechtovatý úslovia pro mír. Zvernú tak samo úvahu, že vojenská podpora Kyjeva nebude starčitý, keďže Ukrajina je štoraz vece menšie spôsobná boronety sa pred rosejskými atakami. Mali by sme znati, že len toto dodávanie zbroj i podpora majú svoj limit. Volo sa na konferencii organizovaní médiom Euronews tom, že mier sa dosiahne diplomáciou, ne dodávaním zbroj. Radev po svojej peremozi u voborách v aprílu zakončí vojenskú podporu pro Ukrajinu, pripomínať agentúra AFP. Bulharský premiér vkázal i na jadrové riziko z boku Moskvy, o ktorým podľa neho nikto nebysiduje. Nemali by sme to prehľadať, jak barz môžeme teskať na Rosiu bez toho, že by reagovala dačím inšom, zvídal sa. Keď sa Rosia čuje slabou, što v tí vojni stalo sa pred akýľko rokami, počne hrati s jadrovou kartou, dodal Radev. Severoatlantická aliancia u výtorok odsudila neodpovednú jadrovú retoriku Rosii po tým, jak Moskva ostrihala, že nasadeť celý svý arzenál, pokiaľ na to ohrozeť jí exklavu Kaliningrad, samo sobou nechto nechoče ohrožovatý Kaliningrad, ale maximálne sa robiť blokáda Kaliningradu pro bezpeku tých krajín, ktoré z ňou súť v susedstve.

Francia jednať s Veľkou Britániou o zakončení dohovoru z 2025 roku. To dohovor bol podpísaný s cieľom obmedziť koľkosť migrantov, ktoré nelegálno plávajú cez Slamanský kanál do Anglii na malých čovnách. V sredu o tým informovalo francúzske ministerstvo vnútrišných správ, pešá agentúra AFP. Vysvetľuje sa o úsloviach odstúpenia od dohovoru, informovalo ministerstvo agentúru AFP, čím potvrdilo informácii denníka Le Monde. Denník, alebo London má interes o predĺženie dohovoru na osnovy, ktorého Veľkobritania prenomať jednakú koľkosť migrantov, jakú vertať Francii. Paríž bol, ale k prodlženiu toho dohovoru menšie naklonený. Dohovor u 2025 roce podpísal vtedajšej britanskej premiér Keir Starmer v námazí zlepšoty odnosené medzi Londonom i Parížom po Brexiti, po tým, jak Veľkobritánia odešla z Európskej únie. Migrácia čerez Lamanský kanál stala jedným z hlavných džerel napruh medzi Franciou i Veľkobritániou po Brexiti. Pilotný program mal napretrvať jeden rik, by z nižšieho prodlžili do 1. oktobra, keďže to tá perša platnosť dohovoru sa blížila ku koncu. Francúzsky minister vnútrišných správ Laurent Nunez v júni povedal, že Británii jej jasno dali znať, že dohovor nebol vlastne prehotovlené na prodlženie do 1. oktobra 2026 roku. Na osnovy dohovoru mohla Veľkobritánia vertať do Francie tých migrantov, ktorí podľa úriadov nemali právo zostať v krajine. London mal vo minov za to prejať jednaké číslo migrantov z Francie, pre ktorých bola vysoká pravdopodobnosť schválenia žiadosti o azyl. Prioritu mali mať ľudia z krajín najviac ohrožených, a tak samo migrant s dajakoma zviazami na Veľkobritániu. Dohovor mal narušiť obchodný model tých, ktorí robili biznis

s ľuďmi, ktorých voziať nelegálne čerez hranici, ktoré zabezpečujú toto plavlenie čerez Lamanský kanál a požadujú od migranti vysoká suma organizácií na ochranu ľudských práv. To kritikovali to dohovor s tým, že s ľuďmi sa robiť jak s tovarom. Napred dohovor rachoval s 2600 vlminami migrantiev do počiatku augusta, ale Británia v rámkach toho dohovoru vrnula do Francii len 1087 migrantiev, ktoré sa dostali na britanskú teritóriu. Do konca júna London podľa britanských dánach legálno prijal 1118 ďalších migrantiev, ktoré o azyl požiadali u Francii. Francúzske úriady v pondelok informovali, že pre proby distatisia čerez La Manche do Británii medli trioma migranta, vključno 10-ričného chlopca. Todd Rick pre proby preplavatý La Manche podľa dánach francúzskych i britanských úriadiv prešlo o život najmenš 22 ľudí. Počas 2026 roka z Francii do Veľkobritánie čerez La Manche distalo sa preblezno 19135 ľudí, što je o 42% menšie, pokiaľ to porovnáme s popredným rokom.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa predstavil dúmku o možlovém navrhnutí Veľkobritánie do Európskej únie. Reagoval tak na slovo britanského premiéra Andy Burnhama, podľa ktorého by znova členstvo Európskej únie mohlo byť jednou z možností budúcich odnosen Veľkobritánie s úniou, informuje agentúra AFP. Pokiaľ Británci chotiať vrednutý a premiér Burnham ide tam napriamom domov sobi, že je to barz dobrá informácia pro jeho krajinu i pro Európaniu, povie Macron na preskonferencii v Madridi v presutnosti ispanského premiéra Pedra Sánchez aj dodal po anglicku welcome back, znači vetajte nazad. Burnham, ktorý je britanským premiérom od júla, koli deputát Labouristickej partii z toho posad zosadili Keira Starmera. V rozhovore, akej bol veselanej v sredu, povie, že navrhnutie Veľkobritánie do Európskej únie je jednou z možlivých odpovedí na vopros, jak by mohli v budúčnosti vozerať odnose na Veľkobritánie s Európou. Jeho voslove prešli potím, jak na voročnej konferencii vládnoj Labouristickej partii povie, že pred plánovaným summitom s Európskou úniou písnišov tým roci predstaviť rýzn možlivosti budúcich odnosen s úniou. Macron v Madridi povedal, že Británci boli počas členstva v únii vse chosen pre uľahšovaniu rýznych diel, ale jednočasno preznal, že boli skladnými partnerami. Francúzsky prezident jednočasno zvernul úvahu na limit námach Británii o tisnejšie odnosené s úniou, pokiaľ zistane Veľkobritánia mimo únii. Nemôžeme sobi vyberať medzi slobodami únii i vyrišovať, že sobi vozmete toto, čo vám pasuje a reštu nit, povie Macron. Následno naznačuje, že Francia bola prihotovlená pomoci Británii po navrhnutiu medzi 27 členských držav únii. Budeme tu, že by sme probovali toto diela rušiť, vernejte sa, povie Macron. Podobnú pozíciu má i ispanský premiér Sánchez, ktorý Brexit označujú za veľkú stratu pro žiteľov Veľkobritánii, jak i pro celý európsky projekt. Pokiaľ by Veľkobritánia namáhala sa ho navrhnúť do Európskej únie, Ispania by to samo sebou prevetala a znova by odkryla náruč bratskomu národu, dodal britanský premiér Pedro Sánchez.